o fani. O kia mea whai ngata a kona utoro. Koe pea tu peko e ni mawhi ke toko ni mai ke mea o sma o mai nao ni mawhi. Koe pehe pe nofo hotere, unau nofo hotere, he unau ngau e whakata. Koe. Kako tui pe kunau matu o tuangi he whio hi moe mo u. Koe. Kena ilo o mahu inga a rahi taimpe he he o he whakata o ako. Whio hi rerei, fie fia. He koe mea pe ku tau tagia taki taha e tau whamiri ngā ue mai mea mo ua ki ai. Ka koe ngahi taimi pe he, he koe smahino pe koe friends from high school are friends for life. Pea o ma upe feo hi de rei mo ni mo ngai frata. So ko ta fa ko he sapu ai ku mau ai e fale ke ngai to wa ko ke na u are are a pe mo frata ha mo feo hi mo fa hi hanga u ki ai e he ko ke he ko ke fa ngata nga u ko ko lo to pe le rei mo fie mari e la va pe

0: hevaya o e teiko me e fangfang mana o fuspala fatawanga pe mo ma o ha e fiaflele e fefini to mini te wo o ampe hoko a tolo fangmare ko ni te tau hoko pe ki e tau talanoa i e mala e sipoti ko le famuola more atu ko hiko ki tau mui e polo kalama ko e mea pe a koko ko e i he alota amaki anatula ko pau pe ki alota amaki ai pepe amoe ngahi mea ngā aue ko e fetu utaki kai ke taltalelei a kautonga mai lei i he alota ani ke whakahoko ai polo kalama ko e a kautonga malo e tau lava foke atke te koe ke kamata e tau talanoa i he mala e spoti.
1: Korbeke o wong at Belinda.
0: Ia ongo lele au pito kautonga malo.
1: Ia, malo. Korbeke o fate, sa fata buo si kamata mai ki a eletio, ka sa amundan koto mai lei, ke whaha kata e programma spoti, tarana spoti i e datona matope. Korbeke ku nasa frape ki a sefita haori, pe a tombe haki le au hok. Ege, kane ongoia ku, o ku te tau nofo pe i e rotonga e a tua koe au pleki ki set Afrika a e rotonga ho fugeta miko au keni ke wikeua te tau a keni a wikeni a nau ia a e lava e nau koe koe tau a tau midweek poko me ulak tesi a e malo i a e o pleki kuna a e koe koe tua fugeni buia koe koe rivalry a test a e koe koe te lava ki fatonga pe ai ai bena kono e ko se pole pole ai o timi hau e fi a mala e ga pu ai ko ko se to fica pa monu silan lagu ko le ko to ko po tamini o gu le ko de le to a ko no sai te ki a po i ko na folta o go to da be o la ki te si ko ne ma o inga ta ko po po a ke so ken a se ta fica pe pa motel reni ko fa ko fo o fo kia ai obreki pero que le en la foto tu poen as as mo na pito pe ai a foto tu va inga coyena na uikuna este pate porque fue tan mitue con esto così tan motin laione na igi na vo que ta pe pe con ti mi mitui pe obreki ka go ka obreki ka go ko che pe ya na na performance na kai pe ya que tu un acuerdo de fight guy am lucky and like he slow start when I talk poki my conki mui and I'm out I kuna au pito au pito I think he koni kage koni a big man a koi mole lau koi tu gani ki tante tau tu pete tau accept ya koi malo hi koi malo koi poi po la koi tango la ki timi koi la kai ki shaya ka o breki a paya ko koi a South Africa a Rusty Rasmus I na ulungi aku ni kau bawa bagi nak cari bagu bagi dah tahu aku asman dia for all I ha aku nak fair for guna ni dan kan dia expect dia asman aite kau boleh ingat aku pun malu aku ni aku kau kau malu malu pe kau main kau kau kau like dia ni nak fair guna dia pe kata tahu ada banyak kita tahu tahu kau faham mai no mai dia kau tahu mai na smash mode been the crash up when the van of fame of galia ko ikun na ka fa ka pa e o breki ke in spring bus ko tin ha vol bo ko ma in South Africa ba ko ka o dia e polo wa fa na fa fa na ta ma be o bi ta me ta i ma i ma no and now we gonna see se ba go la hang and now test na no ma lo ya e to ta agora é agora o amanhã que é o Brasil que não tem fraco quando que estou lá cá e Santa África não é porque tu está
0: Katonga
1: alá coisa
0: Katonga fala mole mole pe mal mal tal ano com se fita na o cau mais moia lá no telefone é malo
1: oh malo coisa com se fazer uma quente o tal quando ele se fita hoje na faz fraco é porque ele se for fazer uma malha mais coisa malo em apito se fita malo está o
2: ma o yo one e ma fa ngomali ko ni ke fa potano mo ko ko e fa vale pe ho fa ta ma me ko ni ko ko nga ko ko ke ma la tu ma pe ko ko ta ok si podi ma ka pu Ko e tangau kei pehe tangau tuko o mamata mehe mea. Me tapa i lai ne. Nā i lau pehe hane ihi o mea. Nā pehe hane ihi mea tae. Ko e vaino ko ni nā whakawhiwe vetu ki ngai mea na mōla wā. Ka ue pe whakono aonga he kui e temini ihi ko e. Ko e sio mei tu a kui e peho no.
1: Sio ta whake. Bona.
2: Sio mei. Iho.
1: I kai ke. Se vina o kumahari nga au kui tata vina whai o ngongo. Tau ka pēne o la kamata. Ka kē, se mita ko ta ki tānoa pēngue, ka pēmua e tau kona, teskone osi, kata tu whaosu mai ki nasi o, e ki he, ke teskone e uhanga mai kona,
2: kongpong.
1: Ake, si o ke ai he ke tau, kongu mwale a, ko fung maro, ko ikuna ka whakafana wha o breki, ka ko fwe tatao e nima, ki tatao e tau.
2: Ai ngō ti milo ua, tātā te whito ke kau whao ngō koe ni moi kau tala noa mei South Africa, eh?
1: Māo,
2: koe. Ia, koe tāha whakea mea koe kutau si ofia mea pe, ni māo koe whenga tau kotoa pe, ni ngō kutau ilo at mālo hinga o tau whaha ima mea pe, ka utoe māriang e tau si ofia koe hae mea e whai e he whaha I koe taha, e mai no mai ko ni na e na na ulungi ai foi tau ko ni po ri ko ti ko menu ko tau ka to ai na sio ko sio ko na no sila ni na na pe ko ma lo henga fo ke ai sio ni po ke bo ti sa de briga i he fenga tau ko to pe ko kau kau e na kau fo e ti
1: mo no
2: ko ka sai sino la ai fo ma la me pe tau fo ka pa tau fo ke ni ki fitu fo tu po ma lo fo tu po ki mu ko e pa na to ki hanga tari ke haoe kakai atu whanua koe, kono whare betā koe ka uri ho nau whanua, ke nau kauhe a kapuru, na e mahino mā pē whonga pa ingai a South Africa, ta kono whare a betā, e ngāri pē mahalo tau whawhai tāhe, ni koe ngā koe siwa Nusilani, koe kakai na nau wa inga kovi, koe ngā na nau wa inga, na ka ingai wa ingai pē whoi puru, kana la
1: tau
2: vai na tau sino pe kai na tai no tu na na to lai e na va hang au ka ka e no silani me beni o pe ke na na
1: va ba
2: o na i o fa ka kona i ko tim pa mui mui ko ne kai ga tu he tai mini o ku kai ke na o ke lava fo ko fa na o ko ni o hu mai ko ni ai ka kai to tono sa da afrika ke na va inga fa ta bo na tolu O kaireva ke iha o e kakahi nehina koe na nau whakalere a ka pulu o whakalere a ka pulu he ngai ahoni. Ko nau ki fio, hao fōke a Mandela hoko wea koe, he koea na e sea koe he poate, pande o mai eia ai lao maari e kehe ki hono whae ba e ngai sa te Afrika.
1: Moana.
2: Kone pena e mahino mei ai. Keheange e nau tōunga mo e nau fōunga, o lawa peke mahino te nau lawa pe o maalohi, ta e fai ake fonga kaka ko ina na fai ke ko hiri da po si ko
1: ta me mo da mini ga ba ke fu o
2: mai o o ke ba da mini ka ku ka ke fa sa ne si be wa nge ko fa ki hu a ta to re lu si la ne ta fa na fo mo be pe ka ko ko la ko ke me ko ni ko e ke fo pe fe fe nga i lo ka si ko sa ta fe ka ta mini o ku ba he to lo pe ni ye fa hinga na hanga tu ko ki a rasi a ta fa ya ko na ko ge rasi kone o mai ta mai fo o ke na o mai o ba inga kai ke na ha to ka ai ai firi ko e ko e ai fai ko fo o anu silani ke ala to o fai to ku a en fra uto uta I he te yeah. I koe ni, he koe te koe tau whakani, mano koe, koe rāne tau e whia mafu, koe tōki whoke nā o bregi ke whonga fo o. A e o koe o whai hafo i, hafo i tua te se e whāmo e ala mea pehe. Eh? A e koe ua kia koe nā whakanga i bea rush. Koe koe mea hanoa, koe nā usi o koe ki hepe, koe nā tukua ki o pehe, koe tau mālohi ngā, tau fōu e ti pēr mohono o bea mohono mō anu anga e nā hanga o vori anu i silani ko i nā ke fu i atanga nā i kamatai pehei pa ko nā e ke ko i hae unga mea nā kai ke nā mālā vai o matu ua ke ho a mihi te valu noa ko i tolu rewa ko i nā pehe nā e potoanga anu i silani anu whakakoa i whakaata mai e vai nā he ka pāuna he koi ne asibeme nā whanki whonga koi koe fo ita tau ni o fo ita e taha ke heia yeah. E tau si o koe ki he fonga nei wa inga e aki mea la he anga hono lolo e South Africa New Zealand koe ni ma beke yeah. Maria New Zealand na wa na tolke na ita tau pena tu kwa ki fo ke ne fa i taina tolke na waka fa hawa ka ka ke na waka koe pento kua koe na uke na wita e fie ulu tu kua ka fa fo e ti be ke ken a o ke ta ta i pa i lai me ke o ke lai ta ta o e mai no mai o ke tu ko ke i pe e sa ta afrika ai fo na na un a we a ki ta ko tu a ki e ni a e na fa ya ko ka ka te wa to me a me ko ni ba ko ta ha me na e puri me e si o ko ni a da to re ni ke ta ti mi ne o ba lo mo me a pe I loe koe, a koe tui koe, koe tokoni lahi taha koe, kia David Rennie hene alo whaenga oi koe ni, ko Graham Henry.
3: Koe.
2: Puria yeah. A ene lava e ia, au kia ene whaenga whakauta uta, ene whakalere mai o pereki he taimi koe, mo tima au kalani, o hao peke fo ke taimi na whaiako ai, he ngai, he matiu na kamala whaiako, i he tamai ki first 15, a ngai api ako, he? Taimi lahi ai, pa koe ne mohino ke ai, koe osi alamo e timi South Africa, moe a mea pehe. Oko tui na e tokoni lahi e sio, ai kau tama koe ni me tofa aki, ono pou pou, ai fo i timi koe ni, kono mo ni au, o kau kau ane timi South Africa. Pa koe tui te tau toki sio ki ai, koe fo i tesi mo o ni, ai po o ni.
3: Kone ai ai, kone te lu, Ok, the morning after I got the shipping ago for two to buy. Cago, Tico, the Ryan, like Straco, like Agoska, a moon, at the far day. Cago, Nego, and a so quite a set, it's thick coil, Vaina, the Lion, 10 years ago, or Fufema, or I got a turnover, eh? Cagoina, the breakdown. Tanda buena y se jala que anda presa que se te aplica y se defiende que en las años o la ya en la u more en la u more en la u pura y fue en María sobre aquí cago fue mi agota decía que tan no es que tú o que fai pero en la aplica en la uva inga tan alta y tan duraki tan guña va y goy que Y para tu cama que también hay que, ¿cuál fue que si es para Maui o que fue porque si es para Maui o como un poco, o me acuerdo que un barco, imagino, hay forma de la vaina maya que se está abriendo también, Monau, con si es igual que está en mi casa, León, acá hay que fumar así la, se hace el pao, a Tiffany, a los Licana, el lava que no está aquí. Fukakai lala, ek na kuala iwa e pe kasukene, toko fainga ta, en au lama o puke na kusino fatahe pulu, arifuai faigo pua na u, ma o teno, ma u na u ma u pulu a ita fituke. Mo skalamu, mo na hanga fukalele, na skalamu i e second half. Ai, wenea ka ako fema o ite vita ke ke anke kakai, ko skalamu ki peni meongo matatoru, Kalamu lelei, o koe koe huka, koe huka ko koe ta, ko nao na pule eskalamu, ko nao le tuk koe, koe pouturi ki eskalamu, ae o matato. Pana kwa lelei, iyo, kwa lelei ipeia e obreki e second half, o nao haa o koea, to kwa o ilonga, ae vame no, o no, ae koe na nao, ae liliu koe, ae askeo koe tamai ni shilani, o kukehe e menato, kwa mwana apito, Oui, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Pakarewa ta siyo koi ki he ke tau kwen na huu, Shevita.
2: Koi ni kwa jmahino fo ke fili, eh? Toi o mai lewa e rasi, ene kau tamo na e tau fo noe po hiri, koi no na o mai nao ki tamo ka bakau.
3: Kau ki huu ata ke sa fau Shevita hane. Ampehe ko su timi tau kei tahanda South Africa ha historia, eh?
2: Koi alue ki South Africa, matu he kohiri, koi kohiri koi whaina fonga kaha antasala veki ai. Na gilo na e pa alue o breki pa moe na mea whamuaisino, ilo e misin sikalamu. Na e uta pe o breki e na mea ngaue koe, na ome ki South Africa koe tae wharala koe, ke oanga mea ngaue pe he kohiri. Koe,
3: oe mao matu koe.
2: Alfoga mandu ko rocky timi ko na New Zealand na na wo ko malo he foi tu in South Africa ko alfoga John Hart eh ko yo ko ya na na na yo na alo John Hart alo si yo kato he u mala ko na ke na ta wai alo si yo he ma me fa mo si no si yo hotel de na no foi pa toki foka na fai foki fau fau ko ya. Ko wina lawe ke mea koe nio koe ngakoe, alo koe anu sila ke tau mo South Africa, o ku nao teu i nao tolo e tapa kotoa pe, a hongo teu teu e kau wai ngā. Ka wai mo e whiri whiri e mea koe nio. Ka banda ke whato ngā i en. Na he ta mai kia na nao o silo hawea, i no silani pe, ka whiri ke nao o pe whakafoki mai ke nao tolo. Koe o hatu koe, kono whiria koe, ke ua nā ilo e South Africa koe hā, I game plan because high plan and New Zealand ki he no ma inga ai o yonga fo itesi. Koe kato ai pinto na ma inga he hapurel bulu o kumake he na autoria mo no fao fao e timi koe ki he ma inga he tona ki. Koe bene koe sio en ngari hoko i he tau koe ni he mea. Ka pau e monu i a South Africa o nao ma alohi kahala pe ai koe mahanga pe koe vaho fiane koe kai ka eke ilava pe New Zealand o kafai a South Africa i e tau ko ni neongo koeni o kutuku katoa a whakaamo mo e lotu a South Africa ke nau takitaha a hengi hengi. Ka pae mahalohi e obregia i South Africa. Mahino le vai mahanga ka pae mahalohi i South Africa e fwi tau e ua koe. Ka ilo e ka pae te nau e fwi a South Africa e tau koeni a hengi hengi. E mahino mai e tolu ke e taha Pekoe maukatoa e Nusilani, e kone Oceaniko e timi a South Africa. O mai e nafo iti fo ou, koni utoi ui mai koristu tugu ke nao mai o pakalawa e matongia. O kwenwa me, ai haupu e koristu tugu, o nao mai koe au, ui e fai ngau kuketu, ui e fai ngau kulave lave, ka koe kātaki
3: kohi
2: me. Pekoe mea te tau si ofi, ko hai utangutu i he tarifaki. Koe koe tui koe ki koe ki he maaloi a New Zealand i South Africa koe tonu ai taimi hu mai ai o ngau i fwoi South Africa o nga tonu nang mai koe o mai e pomu o koe kau timi pomu eni o mai ke nao mai koe o whakaoshi e mea whakaoshi e mai ngā ai ak te kamai te tau seo community wanoa whakaosi o tui koe kai a te na wā ofi pe pe ki whai pesa te riga me anga ta tau pe na o hofi roa kamata ke whinga i ke tuho nau kai ki orunga ka nau toki hanga rewa malu e fo i kai koe ia he i e koma wha bui mui ko uina ia mea koe koe tui koe sio ko anga ia ave koe nio Graham Henry o pia he ni pai mafoa nai whai ake kuohiri nai mahi no mei ai koe ata mai e teime ni e malohia nei a hei bilahi ka koe tui o kukau a whare a Graham Henry ke toka
4: nai Graham Henry
2: ai timi koe koe kau tamakonu tangutu i he tarifaki he kona tolu te nauhanga whakaosi ai manawa a South Africa o ka pau te nau whakasisina nau tolu e mō mei whakaosi
4: Ko
2: ya ngai si o mei he mei tafaki he ni mahe ni mai pe he si o he mahi wa inga koe he kohiri o kamata pe me hono si o fie to o nga South Africa me mo ki mui ni mai mo hu mai koe ni na fo tu fo o ko tu pe e ka o fa to koni ke me ke to koni a dia ke hati ke hono te ui da dol ke tau maha tae po wa inga koe ni hangi ngi ko tu ye koe ko te si mahu inga upito eni he te nataki taha ai ka e toki area e te kohai maro i te sio no tolu. Be, ko e haka nui ka pao e ua nui silani ka taha South Africa. Ko utui ko e ko rasi mahalo e mea. Tonga
0: tangata, tonga tangata.
4: Ma uina.
0: Ka taki pe ko osi e tau tai mifa mori mori. Ka e hoko mai e hoko kalama ko.
2: Ka uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko
4: uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko uina ko Pa malo pa dolinta mau taimi pa beke kau falongo o pa ke mo mau ke lele pa mo sio he tau au ke tau kai kai la pe me toke mi o pa lai ko mo mau ke lele malo.
0: Hongo taka tai a mi he talanoa he mala espoti ka tonga mai lei ka ma fuka se fita ha uli. Polokalama ko ia o kuhoko ko e polokalama ia ae koristutuku ko ia o takuilao.

0: Kata tami ko hafe to tonu ai fa. Polo kalama ko ia koko ko polo kalama ia ai kaunga ue whakawhaha i tau pe koe kaunga ue tori whakau RSE. Fie fia ke tal talelei ai toko taha ko ia oku ne toka ngā i kaunga ue i he vahenga Nelson Tasman. Pita a kau ola ke o mai haki i ongo ongo mai ki tau tolu whai hafa kata pō tala noa ki e tu unga wiai e tau whanau fe fe ai ngā ue i e feitu uni kau maa foki ai a ahi ko ia ai 8 minister o ngā hei ngā ue whakaloto whanua ko ia a tonga a mia pea pehe foki ki he sipoti pea mo e tautupu mo e kakai fefine Honorable Fane Fotu Fituafe. Pita, malo e tau mau ai ahoni pe a malo mu ai whakahoko ngā we me feitu una a manaki pe o ku lelei pe mea kotoa pe a pehe foki ki e tuko ia e ea o galanini o kuikai ke fu lelei e ea he ahoni o ku alo tā maki kai malo e whakahoko fatongia me hena Pita.
1: Pita, malo e tau mai e kawhin. Ia te ke whaha tā noku, whiwhia mau pehe whengamāreku. Pe tuku mai ke pētoha ki Taranoa e pia fini. Pahawhanga e te tau polo kalama. Pea te ki whaha kubi mohe ke whanga pehe talamaru e konoa, pe hake koe whakatapu ke kamata ke polo kalama. Ke u whanga atpe ai, ai ata ki po Taranoa pahe pia fini.
0: Malau Pito, e Pita ko tuipe o ku tu te ringa mai ai ka inga ke nau wakai pe koe ha ai tu unga oku iai ai ngā we pe amoe tu unga wea e tau whanau koe am nau lolotonga i heni i he ngā we. Ka te whoke atu ki a te koe?
1: Pio, malo linda, koe koe tu unga whoke wea e tau ngā we he tai nin koe koe konga lahi ka mata ke nau whoke atu ki tonga i he mahi nai akos pehe te nau i septema. Ai koe ni ihiana nau wholau mai i Kepoe, koe tauni. Pea, ai koe whaachose ni nau ngā aue. Pea na e pōke atu ngahi kulupu i he mahinani i a kosin. E ne kauai tau o parepe ki ua, ai koe Campus Food, pea pehe ki he Tenan Gross. Pea, koe ngahi kulupu ke Kepoe i he i ngahi whāma, i a pelehan koe e diu te pege te isius pe me moana na tu le na forget e imagina ni e ko e to la ki na tu forget imagina ni e vai sa u te pe e to te na forget e imagina e ya ko e da go ni ki septema o se le va e na ku ku go ke to he na na o mai e pueri pe na foco da big to pe ne ko pe ne la vai e a ki na tu ko na follow mai e ta uni. Ya kamata reva ai foki mai a kina tōru. Ongnawang mai nte i e foki mai bi kubio kre tīm, ongnawang mai i taini i tāma. Oka te ngā ue pema a katopa, o vema, ere pio o kuki osa. Ki te pereri, nai net ko ia. Hei koe anga foki e vilo kai tau ngā ue, kwa fifia ko hiko. Taimu katoa pio kite siwa ki a kulupo, kuna foki tonga. Tau ia he nau fofonga marimari pia mai nau fifia. He nau foki ko lawe ngā welahi ku nau whanonga mai. I he tau ni. I he taimina tau piho koe tau timi koe mei tonga. I he tau LSU pia koe timi koe nuku nau hanga prosese visa pene. He tau ngā ue, kakai kufrao mai i he pokala ngā ue. Tau tonga ngā ue di ki nau tolu ki he ngai kuru. Amina koe ni ki nau kufrao mai i mange pe ko mena ave ke mai se tema a topa no ven ai ko nga un no don fai ta ni mi ma o hi ke fa ka ta na mi ka pe fola mai ni ko ni ke ka ta e fo ko ya na ya ko ai pi lo ko ni ai ta ma u a ti si no ra e ta o ko ha ma re si e ko ka ma fo ka ta na ke la ve ki ai ka ka mo ni ama e minista a Honorable Fane Fituafe ke whai a ahi koe ni. Pea koe tui pe rintana e was whai whakane polo kalama ki mua. Mahalo i he uke kone nau whalau mai ai pana ku panong te kiai Ya, nani hanga pe o faulirika to ni ni a koe i whekawa pe o pol kampo i. Pe me a pete ki lawe ki ai, nai na kawa ni ahi mai pe a pehe ki a. Pe a re nolo pe mo e sone pe amusione, pe pehe ki a e olau ko tukata fuku ni ni tonga e a ai koe fea. Pe pehe fuku ki a gasione ni tonga e a ta fuku ni ki e prosese ki sa pe a mo. E a e tau timi koe tukata. O tēnā e whawhiwhia pē nā wao mai ki saute, o nā whelo ngāke ai pia mō e kau employer, pia pē whuke e tau whānau ngā o. O mā whai ngā maria e tau whakoyanga, tau whahatala noa pia whehu e ngā he mea kuna o whāmu ke te whehu i ke tau pōt ngā oe, pia pē ke mista. Pē kai ngā tāi ka pē pē whuke e tau whānau ai roko ngā ihen, o nā mā whai ngā maria pē ngā whāra noa, a tōn pē tātou tūtu ki he minista ngā he mea nā whāmu. Race in our group. Pena e mea ipe he minista ko tu pena na e sae ko tu pena nau whanonga mai ko tu pena lahe ngahi mea na nau uniai e nau wholau mai koe ni ko hike e yo koko atu toa pe mo e puriang anu tlani pe pe koya e a mo e mono toko tene tau wha nau e he polo kalamai e a koe Koe mahako i tōngo la lahi e te ia. Koe, ai tūnga kone o gai e tau ngā o e tau ngā o e pia mui kamata ke whok koe ni kau ngā o e. Pia behebe whok ti he ahi koe nei whai koe ni he.
0: Mā loa pito e pita pia koutui koe taha ia ngā hitala noa whaka fie fia. Whika o aki pia mui mea mai koe ia ai minista. Oku mahino ai ai... Mau inga ia ai pure anga tō ngā i he wāwhi ngā oe aki pia mui pure anga nusila. Ma uai whai ngā maari e tau whānau pia muki nao tōlu ko ia o kunau lava mai mi pasifiki o whakahoko ai ngā oe koe ni. I he anga ko ia whakafotunga ai whānau o koe hanai ai mahu inga kia te ki nao tōlu. Ai lava ke nao talanoa hanga tonu ki he ek minista mahino o tokanga i ki nao tolu o ia e tokanga mai mehipure anga tonga i ngā ue kong nao whakahoko. Kai ke tau whakatalanoa ke ngā helelei o ku awe pe koe ngā helelei o ku whakatawhi atu i he matavai koe ni ki he tunga wha ekonomika o e whonua wha mili mo e siasi pe amoe whakafo i tui tui ki he whonua.
1: Ia mara e rinta. Pe kangai ai pe ni mai fok pia mi he pure ana tonga, ta te tutu ke tangu pia mai ka minista, pia me he potunga aue. O kawia i he, e ngai ai fu mahu inga au pito pe ia ke tau whanau, o hi pe vehe ke kina tau su kurau mai i he programa aue koe. He ku ia i ai, hangi ke te au te ai pia moe roto lahi, pia moe toi fie fie ma kehe ia kina tau, he taimgo o kwhai mai ngai ai pe ni. Nengo ku mimi o taha pia ahi mai ahi mai ni tonga ia i tatuta ke tati he levolo koe ni kao minista. Ka o fuku mahu inga o pito pia o tisio pio o pilo e fifi ai whanau. Ihe nau o mata atu ya mana tui koe taimi o ku na mai ha minista o ku na tolu o ku. O ku ihe levolo marunga taha koe no pafu mai koe leo o e e tau whanau whalau mai programa koe ni kau kaha ngai mea kunau whie mao. Ka teimna e pai mai a ahi koe ni na e pahi a pute ngai whihu i nai whai he e tau whanau ngā aue. Ko hi ka ngai mea kunau sio kunau whie mao. Pea mei he kureanga, kureanga tonga. Ko hi ka ngai mea ki te kakoni ka kunau tau ni e nau whalau mai i he programa aue koe. Pea ala ke te awi hake ki lawa. O whamatala i e mahu inga koe tai miu nao wholau mai ai. E ongo ku i mei tō taha pehe tā. E ka whamalo pegi he pehanga no stani he nao kwa kone whakapaanga ke no whainga ia. Ka pu mahu inga pini. Pena e mahina pegi he ai ia e pānau ka te hitake. I he whakataha i he tuku e ngā awe i he whiawhi. Mantu ke ngā he whakataha koe ni tō whai he tuku e ngā awe. E hunga ia pita kata grupu pe pehe ki he ke tau whanau ngā ue i kai mā e whanau maari i whiak pehe ke tau. Pai ha tara no mo nau whanau ton. Pea mo whanau ton ki ai mea ton ki ai tau minista pe pehe ke tau.
0: Koine tu ufo ki pita ko lau tau ai mahina o ki ai pe ai ngā hei ngā we anga pau o ko hawe tau whānau o ngā we. Iai nei hato e whakalakalaka pe ko hato e whakalahi o e ngahi ngā we anga ko iai malawa ke omi e tau whānau ki aipe o kumo kei lele pe i he ngahi ngā we anga tatau ko iana e lele mai aki mua. Wei naha sio ke kaha u ke toi wakai ha ngahi whāma ke he pe ko ha ngahi ngā we anga tawha aki ke he ke toi ha u ke ha tau tamai ki. Ke whakalahi me ke ai toko lahi o kinau tolko iau nau lawa mā ngā we he feitu una.
1: Io, kata hako ke ia e rintahu. Pe mea koe ke whakamaketi, ke whakamaketi le rei kahape e tau kau ngā we. Ai ni koe o kolotonga i geni. E wewa tāna ki ai, he mantu pe ilonga ki pena hei ngā wean kotoa pe ia. Pe a, ke taimbe kuhu mai ha wana whauia ki loto. Pa pe ki nau tāna noa ki nau tolu ke ngahi ngā wean ko ngā wachi ki he RSI. Pe a, koe tahaia o mea kou tau whenga ma waipe, ke mahino ki tau whanau ngā wako me po kalamani. Ko ki nau tolu, ka tau tuak le rei taha, ki ha toi whakalahi. Ai a ku paurewa ke ke mahi no peo ku marunga ma pe tau tunga ngā ue pia pe ki e unanga. Pia whaingo fua no hono toka ngai ki nau tolu e pangua koku pia mwengai ngā wenga. Ko tu te ke tani mahi no pe ia ki he ki he toi whakalahi koe oha mahi ngā wenga koe. Ke tani koku nau apalai ai koe pia pari ai hana fua wenga fua ou e poloka marais i ke nau hoko tau koe ai hea. Tamilahi o kake maulila i maatolu kau Yesen Officer pia kofi ai uwhei tuko te nau alu ki ai. Ai a kake hepa nato mi fok unga kule i uwhei tuko te nau o liplu ki ai. Pia kula hi fok ma uot motu he tainin o kai ai fia a te au ki. Manu kai taimu kane kamata mai polo kalamana tau kau ki tau tolu pia ne toko si ipe ngahi fono he pasifiki. Tainin fok o te kau mai gai pia mu timolesti ke. Pe gata hai mea ku whatonga ai heni e mea, o kuna wosi ilo be foki ai tu unga whaka iwi koe a tonga ki hono o mai haka kai, patatau ki tau population kua tau koe. Pe a te alu fuke tai mike toi iki ange tau koe pai mei tonga. Takon moni koe mea mahu inga tahape kia mahu tau ki tai nimi, hono tau ki kau employer koe o tau lo tonga mao. Ke mahino pe o tau puke puke, e ia na hawari kuna koe more atu mea. Koe tū koe ki whakalahi o kau e koea, o ku tau nuru e lerei atu pē, he koea pē ma whakotu tū a e tau tonunga wei tonga pē pē ki pē hae parani ki tau tue unu atu e ki o kloton whai pē tala nō koe ki tau e whu, pē he tanda tau pē koe ke pē he ke whakalahi hu mai e whaki ngā wea ma whu, he koea pē ma ngahi ngā wea ngai uto me ki RSI koe kai ke nā whakakata ai tū tū ni koe na e hui ngai na whakamakai ki nā tōu ki nā whai ai e nau kau he programma
0: hoi. Mālo, Pita, koe taha foke ngahi palopalema na e whaahoko pe wha tuku mai koe whekau akoia pa moe hono toka ngai kina oi whaanau e na well-being, he? Tata te whito ki he ta wha aki whaka sosiale ta ime hoko ha palopalema fa sosiale kia taha o kuha au ihe ngā we. O ku whewe nai ai ta wha aki ko ia e pitahe ne tū koe ni ko la weipe o ku kehe kehe pe ai a ki nau tōlu ko ia i he feitu una pea pehe ki Hawke's Bay pea mo ki nau tōlu ko ia i he ta wha aki ko na se fita ko iha ai tu unga ko he ta wha aki amu ngai toko ni malama e whanau ke nau mau i he ta wha aki ko ia.
1: Ke maro e nda koe ke tawha gwen koe ki he ki rolo ping pokyo. Koe toko ni i koe o hataha ngā ui whai ngā taha ia ko siapi fuke i tau e koe tapo taha piu koe ke ngā wea ngā ko ki nau tolu o kia pifu ki nau pāsolo ki ae ke ngā ko set up pe ke ngā isi ko hoko ko i. E taimu ka tau ke o ki mā tolu koe ni kau whonga koe ni me he pureanga tonga o ku mau toko ni ki taimu o ku aha mai ai ki fema o ai to ko ni ka support ko te mau fai e dan ka tau pe o te avi foki e tau tim ko i tonga o ki e tau ro fe a tim nai ke na fai an ai to ko ni ka pau fema ka to ko ni ke family tonga e ke na to ko ni o nau fi mal kokon e ga ta hafu ga ni o ta la noi mau pe he tan ko to pe e ta de be he fa ta e pa fa fo mi nai fo na pasi ki pe pe ki he ki he va ko ni o ku ni to o fe nga ki ni slani e mbi ai ki ku be ko e pa sa ba man pan be ni slani pe mo fe nga e pe pe pe ki ka en pro ya pe ko e ko fe ho ga e linta e ka ga ta ha e tu ma e ta be e tu to kota ki ta fa ko no support ki pa ma ko pa ki se nga we aki e nga hi ta pa ko to pe e ka employer pe pe ki ma to ka fa fonga o o ka ma ye pe pe mo ta u ka community local common community e no support ki ta pa nga we pe pe pe fo ki ta u ki ki to nga ki e nga hi e nga hi ta fa ko nga hi va ke ke po tu ka ki no ka ma ki sa o ko ka ma yi chin ko sa chi a
0: Ya tahi tau plama i pama. Manatu foki ki he taimi koe nei fofua ka mata mai ai ai ngā we e pitana e ki lai lahi ai whanau na nau ki hanga mau mau i ai lao koe ke ngā we pe a ki tōtu a te pau u ai ni ihi pe a i ai pepa mui ngai familia heni ne nau tokoni nau tolu hono whaka ai ai e ngai pau u koe a ke hoko o Malawa e ni ihi ke na wanga mau mau i ai lao ngā we. O ku whewheanga ko ia e tu uko he taimini a kia ki nao tolo ko ia o ku nao wha mama o pe hola me i he ngā we e pita mawahe me ngā we i kai ke tauhi ke area pau ko ia nai tu unga e nao hao.
1: Ia, koe tu uka ke taimini o whakahoa ke tuahiri o ku si a pito ke tauhi hoa me pehe tatu sito. I he mawahe me ngā wea. Hange koe kau whoku koto atuini i he mahina ni, mo he mahina ko osi. Aia te upehe pe i he vahe sau teni, o sia upehe ke toko tolu ia. Kana u whoku ia, i he mahina ko osi pia mo he mahina. Te te ke teha tahaia e pere ke te mawahe. Na nau whoku koto apena tolu ki tolu. Aia te upehe koe tahai whakataata ku mahino a pito he tainin ko fuu. Pehe pehe ku ido pehe kakai, ai mea koe ke whai, pehe koe ngai whami, yoka lani, na toko ni ki ai koe ki. A wha hape na toko, o siwa ke kana o whami, o la wat, ki malaka puna ka u hoko ta pehe tonga. Ai a koe, pe tari koe ki ai, ko tau he tuunga, o kumsai a pito.
0: Fafie maali a pito, eh?
1: Iyo, i he mea. Pa mea koe ke ulunganga, erinta hai kai pifo ke osi. Koe fok pe akuru, koe tok mahi no ipe, na ipe nihi na nao mai o mau mau i hangi kuni, o kawai pe a moe te ufata ata agbeni, o kawai moe whaka uri kona. Ae koe taha kukia ngai mea, kai pihono tala noa i pe a o mai pe a moe toko taha pe a mei he me kao polisi, koe kai tala noa ki he kau ngā aue, ae moha kukila ki tau he lao koe fonua. Kai he taimita tau pe, o ke ia ipe ki ni i tōsi, o ka ipe ke fumaino ka nao tōle, pa nao tāna ta atu ki ai. Ta ku, ka koe ngā ue ko ia he kai tupi ha tai. Kwa upe ki tōtō wha manatu ki tāu ko tōa pehe nao mai, ko hi ke nao tau he lā ko nuan, ko hi ngā he ku, te ka lere ipe ki he i o ngōngo i ngā ue, o i pia mai polo kalama, e kai ngā tai, ata lere ipe a tonga. Pea o toi ata lere ipe fok, ta mo local community, ta te hito ka kuma kogo na unofo heni. Ko tahi au mea koe o ko whenga mau peke pa manatu ke tau kau ngāwe o mei mi konga. Kai koe o mai pehe programa ngāwe po hiko tonga o mautou kau mo mautou e mau peke a tarirei te tau. Tau kai ngā tonga hei ni pekoe he. Pekoe tahi ngai mea koe ko pa mau peke te koutou pa manatu ki koe o mau e vai fono.
0: La vei pe foki e pita ko iai e ni ihi a ko lau tau e nao folau mai anau tolu he i he polokalama ngā ue ko e ni o ku wau e ni ihi o hongo fulu tupo ko tau e valo, tau e hiva. Ko e ne tu ko ni, ko ngai kulupu ko ni o ku folau atu ki e na ae ko ta maiki pe ia ko nao osi tau tau kau mai i he folau ngā ue pe o ku iai hani ihi ai ko e kau folau fo ou mai, ko toki omi fo ou.
1: Ia, uksisi pe ha kulupu ia e tempe na fok ki tonga pe na fok kakato mai.
0: Okay.
1: Ko bika ni hi a te na ko te na no fo. Una ki pe ia tu tun e ngawe ko na fima ki na fok mai. Pe pa ole ki fitong ni ko ia. Pe ko pe mo ni hi a na whakau pau ki o te nau kei kau i ke wholau mai. Wai hangai tau mo ki heku nau, nau pahauka i nau kou. E ka tau ko tau pene kou pe ke katoa hai taha pe koe hoki mai. Ka koe gini i ko whakau ki o te hoki mai, ka tau mai lewa ki nau kou e hani i ko. Ka he ramta tau pe ute e pe moin i hia, me hau pe he prokalama i haku pe. Ko kaki nau te au he ngawai kuna nau e ti moa, nau hu mai nau kou. Ia ngā wea ngā kehe, ihe nau whiri tau ataina. Aia koe, ahe mea kōku mahu inga i koe, e te ngā wea rei ki atahe tain kutu ape, e ka pauti te whakau kau ke te alwa ngā wea ngā kehe, pe koha te alwa ke Asteria i programma ka tau pe, pe koha ni hina eo ke Asteria i programma koe, e pāmpe o nau whi e whoku mea ngā he, i programma RSI. O kōs whai pe he, tāpot ngā wea i tonga, a hana whapau pau, pe upe unua koe ia, o kā hawa pe ho nau rei kōti, ko tau ngā wea rei pe.
0: Ki Hawke's Bay pe ko up north. O ku malama pe ke hoko e mea ko ia pe ko e pau pe ke te nofo pe he kulupu pe ko e nā te Hawaii.
1: Iyo, malama au bito pe. Malama pe. Tau ki ha taha ia i he tere me koni tau ke tau polokalama awe tonga. Ke nau tau ki ha taha ki te ua te au ki ha ngawe anga. Ke ka pau ki ma ngawe anga koe pe pe ke alu ki ai. E ko pataha pe ia
0: Maloa pito e pita foke atu ki a te koe wiaha mea kehe ku ke toi e fie lawe ki ai ki ta whaka ose aki.
1: E maha koe koe mea wha asi pe foke koe ahe koe na whai mai e minister na mau wa daike ngau angata te bebe koe koe wairi mapea koe tano maari e ouna koe nihe koe hie nane te hanga o fikai te ni tuko kuma o hene ka ma we he tau pe le to ka to na o fora more bo mo e di fam mo e fam fora more pe le pe na o fai hen pe a ne to ore va a se ni tuko le pe ko se ni dia na o a ve ki to na pe na o mai he tau pe ka ne fora fu fu ko ki ai pe mi mi ke pa na fa milion e fo si sen i he tau e ya
0: vai lima
1: ke ta Eyo, a vai lima. Ai ko ta hai ai imagina pe ka to ma ina ko programa ko ni e to fa ko ni ka to ma pe ke ki nai fa ya ko ko ni ko na fo ki atu ko fa ambo ko na fo ka ni ki to ma e na o pa pa yo ko o a ma bi to na fa ki se ni te ko ni na fo ko ya ke fa ya ke na fa ki ta ko fa mi ri pe imagina pe na fa ma ri o bla via e si asi pe ke fo no mo e to ma fo ki
0: Whamalo lahi atu ki a te koe e pita kau ola. Ai whakakoe polo kalama ko ia ai kau ngāwe whakawhai tau pe koe kau ngāwe RSE. Tala monu atu i he whatongi au kwhai kau maa foki ai o whātu ki e tau whanau ko ia o kunau i he feitu una. Tau tok whilongo aki i he polo kalama hoko. Malo.
1: Malo Linda.
0: Toi minite nima pia hoko ai wha. Whakamare koe ni o atu ai ai ki i whanongo nongo koe ni. Ko e whanonga konseti e nia, whanonga konseti, whaka ilonga i aki, ai tā o e wangeau ko ia o e lotu. O ka whanau anonga atu ki he kāinga kotoa pe I wahe loto pe Central, pe Amoe West City. Whakawhe I loto mā whana atu ki Mōtolo, ki he konseti a e Central Brass Band. Pe koe ka wifi palasa ko ia wahe loto, whakauko ia he fiafini, I he fitu e fiafi. Ko e toa sila, ko e whikatahanima o e West Coast Road I Kelston. Ko e tuasila, Fiatanima, West Coast Road I Kelston. Ki mautolo ko ia I he feitu, ni ko e kaha feitu, te ke e vat ki ai. Ka pauku ke fie whanongo hiva, whanongo ifi. La vatu o kung whakawhi I koe ki he konseti koe ni, ma long pa moe whakapapat, me ia whakasi e ki fili moe hala. O ate tau fo I fasi koe ni, pa tau tok foki mai ki he polo kalama hoko. Hufanga hewakatapuna pia mwema puko ia avaya.

0: Koe tāwle vaia o tupo hai. O tātai mīko toi mini te ua wālu pe hoko anima. Tā hoka peke polo kalama ko ia o kuhoko. Ko koe mo au mo e lao. Fifia ke tata lelei ai whakapofunga lao nā le soni tupo. Nā le soni, malo e tau mao ai fia fin.
1: Malo tau lawa ke fia teni. Malo.
0: Malo mo e whakau fatongia fokia ke te koe ke whakahoko mai e tau polo kalama.
1: Koe pala ko hukanga i tau atapu tau peku suate tau polo kalama. Koe a ni me ti o koe ni. Pe kai na tai, pe a tāte le hau whaitu mama. Ka lawa ke hoatu a ngai toko ni ka venga ko koe mua mua lao. Uro aki o ko whinga mau pege o mai noi, ko ngahi me a whie mau ki ngai ka venga o lao, ki ke kumi ki hao loea, ko ke mo awhanga toku o whie mau, mai anga koe a oe wholau ki tau pare mau ke whie mau. Ko uro aki e koe ua, o ko ate wha maalo ate ke motoro koe ere te o koe ni, o mai whinga maarie, e o kei whakape, e beo ka pai whinga maarie a ta loea tonga, ke toko ni mai ke tapolo kalama whakawiki koe ni, ko e ha ta mi fa na mari ai ka lava ki koni ke ana ta no fotonga i nusilani ko e ta ka venga he wikeni te ta ki lave ke ko nga au e wa e pure ana ko ma e nga ga ta fotonga ko e ko nga e ura ki ko e health and disability commission ko e kom soni ke mo i le lei pe a mo e kai ke mo i le lei ko e health and disability commission koe vōk tau stau kei e ngā rua pē, e ngā ime o tā pē, kua ngā pē o tai pē. Ai fōi rea koe ke Health and Disability Commission, e te ke hū ki ai, pake a ngā lau, e mahina lewe kia toa e mau inga, koe fōi sino whā lau koe ne pule anga. Koe sino whā lau e nia usola ki tonga ko tā pē, ka mau inga ki anga e tau whanonga e whanua muri koe ni. Koe no mau inga hai koe uhi, koe sino e nia uwhamawhai e lau, ke ngau tāri a whaahinga tō kanga, pe ko a whainga mamahi, pe ko a launga, ha tō taha o whelawei, mo a ngāhi tō kanga whakai sino, whakatoe tā, po e whapare mahaki. Koe Health and Disability Commission. Koe komisoni koe ni, o ngau tāri a ngāhi, ka pehepe koe roto mamahi, pe koe launga, o whelawei, me a toke tā, pe koe a whare mahaki. Te ulahi pē mea pē hei kuhoko. Ulahi ka u toke tā, o ku kaike nau whai ka kato, nau ngai whatongi ape mai whi alaki. O mai whai tō hala, o whai ngai hoko ku hala, mai no ngai whi a kau ku hala, o ulawa pē ke hoko. Pea koe sino koe ni koe Health and Disability Commission, o whai ki ai, ai o mai e lao, ke toko ni ka teki mō tōru. Ku hinga koe ki ai, o si ai lawe lawea, kau toke tāne Pasifiki i e nau ngai ngā aue toka ngai hoi ka kai koi a Pasifiki pia o ko iloi ulahe ngai lao ngai o ki nau tolu ka pau ke pie mau ko o hupe ke ngarua pe Health and Disability Commission a pe hu ki ai wai pe nau fia telefoni ko i whaponu pe fomu ka i totongi a lao ngā a me tala ke me o ke mamahi ali a pau nai hoko a whainga mea koe kua te hu hala ke te koe koe whetū e ndi awi ke hama mai e lao. Ka pau koko ha mea nei, pia toko tā hao whānei, pia pekia, te tō nou nou e toka anga koe a toko tā, koe whetū e ndi awi ke hai o ngai whi mau. Ka pau koko ha ngahi mea, toko koa ha ngahi ngā aue, ne kai ke lerei, koe whetū e ndi awi ke hai. Koe ka wenga hono wa, koe Human Rights Review Tribunal, koe wha māu anga ia. Koe Human Rights Review Tribunal, koe sino e ni o e lao, o whamawhai e lao, ke awike ai hao ngai whaingata i ate. I hao ahi mea u mau mau i o ngai totonu o ke whie mau. Hange koe ni, ka bau o kui ai hao o whie mau ki a tatu ngā au ke mā whamatala, o kau ki a mea kau ki a te koe pe kai ke o mai, o ko fua ke ke hanga o whai lao ngā koe ia. Ka bau na ke lavea i a ngai pihala ke ngai kotu ngā au e pure a ngā, lava o Korea te Ngātara o Human Rights Review Tribunal. Ia, koe to tonu ia e tangata ai whainga whamauanga koe ni koe Human Rights Review Tribunal. O ku whaingo fua ko hupe ke ngarua pe, pake huu ki ai, pake hanga o ai ho ingoa, pake hatu o penu i pake nao tari mai lewa mea koe ia. O ku hinga koe ni, ko hie ulahi ai kakai, o ku si more e nao ngai to tonu, inga hime alai. Tange koe ni koe e halaki o mai vahe hala me inga i potu ngā ue apure a ngā pe koe nai Ministry of Social Development pe a mai vahe ia u halaia pe u sisi, pe u lahi pe a taime ni he u kanseli e vahe ia pe a kapau ia ngā hime a ku ia o totonu a au a pe a kapau katoa taha o koe u kei pilisone u kei fie mawa wha matala o kau mea mea nai o koe pilisone pe kai ke hanga e pilisone o ati ngai wha matala koe ia I ngai api no fopu ate o kui a rewa o totonu ke alu ki he pitu koe ni ka Human Rights Review Tribunal koe wha mawa anga ia pe te nau tokoni ke te koe u ku nau tūtūni ka whala ngā koe nai whai pe u nau tūtūni ke mōua pāma e mea koe nai mau mau nai whai koe mea mau inga e te tau ilo I he tau prokalama wikeni ai Human Rights Review Tribunal pe amo Health and Disability Commission pe au kou pōpōa a te mō tōru koe ne kai ke lele I hono tau ki mō tōru e kau tōe tā I mō fitu taki ki ai o te mō lifia o te mō situa me iai koe mea e mawai o tōtonu pe kai ngā tāi ka ke whalere ia koe tā pe koe nesi koe koe whare mahaki koe ia ne tōno o noe na wā aue ai a koe sino mau inga ia e ua e witere tau polo kalama koe ia koe koa o mui ao koe konwha o si te ki lawe pe koe koe lawe ki mō atu ke mau inga mea koe toi tuku Te utoe lawe pe ki ai o mau inga, ura ki ka bau ki ai hawhahina mea o ui ere papitania koe kiwi saiva, o kou pehe o totonu pe a pau ki ai hawa toi tuku, koe ke mahino ai feitu o ki whaamu ki tufa ki ai o koroa e ahti ke pe ki ai. Koe tau ki lanu ege pe ki ana e toko tana e pe ki a bine kege ana whaaberi, ke au mai o awe tisine toko tako ia. Ki a te au kai kua mea fo ou ia. O si ai ai kakai tonga ia I Nusilani, e tau te tito behi kakai nofu paia e ngai api opo ate, ma ngau si pekia, koe kia pāmiri ia. E ku ave pe ia ai he kure anga o tānu I fai toka. O si hoko pe ia. Koe ia mea lele ai koe ki pai koe tau fiku taki ki kakai pehe, koe koe kai niko e hoko ai koe ngai whanga tāmak pehe, o ulawa ki hoko ki ai. Koe konga e taha koe tokanga ki ai, mea ngā koe tau nofu, Koe mōi hape pāro parema e lai ang e tau nofu koe Nusilani, koe tau pāro parema koe e pēa moe koe ngā koe koe koe immigration. Ka ki mua pāu lawe ki ai, I wāti ki whātokanga koe ni koe ke mōmea e ouheki. U mātui o whai whiri pāle area koe Nusilani a o fitu o novema ua noa ua anō. A o fitu o novema ua noa ua anō. Ka pāu lewa o kuiki ke mā ua staimi ke laku mai o mō utohi whiri, o eke mai pe utonu kua ai ngā I pai kiki ko ia o e rekoti ko ia ofis kiri pare area ka pau ke ke mau a ki ai ho ke ngā rua pe aru ki he electoral commission pe a tena o mai lewa mea koro ke fie mau ko mea le rei ki ke ngā o eak o totonu ku fatemo kalati e a fitu ko ia novema wa noa wa no pe maari e po ke a taunia pe kumahino po ke matui ko e pure angaroro tonga koe pule anga ia koe ngahi wahena ke kehi e tolu I e maa ngā politikare o unau pule anga whakau mea ue le papitania koe coalition pe a ogu hange hange pe koe pehe pe pe a koe ola koe ne whiri koe ni e kusio haku manu koe whiri koe I e mea koe ni ke whare a lea o kua hao whiri koe whiri a tō taha kene whaponga koe wahena koe nofu ai koe whiri honoa koe whiri a pā politikare koe ke sai ai ai a ua hau whiri. Ko hi te mou mantue mea koe ea, neo na ke hama ngā whetu kāpe o whiri, ka ua hau whiri, ko I whiri ki he tō taha kene whawhonga I koe, ko I ua, ko I whiri ki kau taha politikare koe o kene tonga I koe. A tau hape mai ke ki konga koe ni koe whaosi, ko hi he mahu inga o pito mea koe na koe tokanga te aing. Ka tau te whito ke tau whiohi mea koe ea, ko parpare ma whaka immigration, Koe nofo tai whala koe nusia ni kate te osia. Koe I si mea utau whainga tā I ai he aha pia mo uike mo mahina mo tau mo tau be. Koe mea koe koe tokanga ki ai, ka paurema ku osi o ngofua. Tokanga I ke alo feinga uruaki ke Community Law Center te nau toko ni koe. Ua, Citizen Advice Bureau te nau toko ni koe. Ngai ofis koe ia kono lalahi koe tau pe nusilani. Oku ta totongi e taimi lahi e nao ngāra te kore. Aru ki atu ki pukia mata pāpa ke kore ange, o mai mua hapi pāi no hino ke kufono ngā. O te nofo pe o tatari o varebe o tuktuki mai ai kau polisi, pe o sini, o awe koe o atue tohi, tipo ta, i pe ae mea whaiga te koe. Koe kutau potia ke whi mau, koe tuki tuki mo ki ono ono mai ki mua ke whi mau koe ia, e lama pe o toko ni atu a Community Law Center, pe amo e Citizens Advice Bureau ke te koe. Koe Citizens Advice Bureau, o una o ni e kakai ko toa pe he whainga malai ko toa pe o whainga tāia. Whaingata ia ki e nofo whare, koe ngāi ngā au e kai ke lava, koe ngāi mea pa business kai ke lava, koe mea kau loia, nau a tā, taimi, ki ai a appointment, ki ala tā anō amo ki nau tōru ai o kai to tōngi, ai a lere ia ka te koe mo o whie mao. Koe konga lai o kou tokanga ki ai ki mo te gosi tā polo kalama, koe ku tokanga ki anga koia a si kakai koe o si kai ke ana o fua ai, koe mea lahi e fie mau koe ni ke whaino hino ki nau tolu. Tuke he kumi koe Community Law Center, tuke he kumi ke Citizens Advice Bureau, uai poe kau ngā aue o kui he whahai e tolu. Ura ki, ka pao o viai hao whafofonga whare area e vahenga pe nofo ai, o ku tae to toin ki ke aro kore to koni ki ai ki nito ni koe. A to taha me vipa whare area koe ia. Koe ua, ki lava aurewa ki ha kau loea te nato ni koe. Koe tolu, ko aro ki e kakai o hui he lefa pitane ko e licensure agent, ko e kakai o si laiseni ki nau tolu, ki nau mae ma whai mo ngā au e mo tau kei, ki wha ngā au e ki e kwhinga ko palpare ma whai immigration. Ko e kuhinga ko ia ko hi peke o se palpare ma e ko ia hanga tau whononga. E ko si hau ko e kakai ko e me tonga pe mo e vanga ko ia o e si taia mai ko e ki whunga ko e ni, o kulahi pe a palpare ma ia, ko e tau whinga, whainga maari e ke kumia ke ngai mea ko ia. Aia, koe kupoupo ura ki, kumi ki Community Law Center, koe ngai kautaha ia, o stotongi koe anga, e kauloa ke tau ngāo ia, ke taimi lahi uta totongi. Kumi ke Citizen Advice Bureau, kolo ko tuape, uta totongi e nau ngāo ia. Pe hape o whainga tā ia, ka pau kau pau parema hau bisnisi, pau parema ia whainga mea papoi tui tui, aru ke Citizen Advice Bureau, koe uhinga ia, koe sino ia, kene hanga tōni e kakai koe e whunua. Koe tolu, kumi ke a whawhonga loia, lelei, pe mo tau kei. Mo e whā, kumi ke a toa taha lai seni, o lelei, mo tau kei, koe kene tōni i koe. Pe hokat le vai ho whanonga, ka au e tōku noa, e palparema koe mi ke te kia ube, e mi ke kohausi, pe tōki hau koe, immigration o awe koe ki prisone, pe tōki whai lewe lere takai oro, pe mahuinga ngai mea kehe ia, pe ke mahuinga ngai mea koe nuko tokanga ke ai, ko silo si ai ka kai pe si ai be na no fa fa ameli o vale pe ku ha immigration ni o ta mai ke na wo o no ko ya e ore vai a ve ke prison ko ya pe le ki to ko ni ka pa ore pa ha u ha polisi ke te kore ki o mata pa pe o me alere pe ko immigration ni o e ke ma pa nga me pe o ku ya ho to ton he lao de tala de polisi ko immigration ni o mai mo e to tonu ke urea ki a loea ki e tai mini pe, ke toko ni mai ke te au. O kuei kau loia una ngā hoa ua whā, a he tolu ngā ro ni mai no silani, i he lao, ke nau toko ni ki mou toru. Ta e to tongi. Pae koe hau pe hatoko ta pe he, kua anō ma whai, koe puke koe ki a mea, ta langi tari si umua, ke o mai mua, to tonu te urea, ke u kumi, ke toko ni mai haloia, ki pe kua ta ke te au, o kuta e to tongi. I he hoa ua whā, a he fiku e wike, mahina ta haua, kuta e to tongi kau loia koe ia. Aia koe kua ngai toko ni atu koe kati imoto le palparema koe ni, pia o me tala manu atu ke mo mao hao le rei mo ngai hao kao mai. Malau ke mo mea mai, mo mea.
0: Whamalo, lahi atu ke te koe e whakafufunga lao, nari soni tu pou, ai o mai e toko ni whakalao ko ia ma aki tau tolo i he polo kalama, ko koe ko au pia moe lao. Malo au pito, tau toko whelongo aki e polo kalama hoko.
2: Homo alo kife.
3: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
2: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni ma valu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke ma u kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa valu no noa, hiva ua faa faa tolu ua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ake. Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
3: Fai ho'o siwi ma'a mau tolu.
4: E hao ihe meili.
6: You're now listening to PMN Tonga.
7: You're
6: now listening to PMN Tonga.